Med min krigen, min bejde horn. Vi sprung til gjerde af bunden af borgen. Du så sejse mig hele livet.